0: လီယာနွေနဲနဆဘတုံဟယ်လိုဟမ်ဒီပေါ်ကဟမ်ဟမ်ဒီပေါ်ကဟမ
1: ်အညာငွိုင်းနေ
0: ငွိုင်းဖန်နီရှန်ဆာဒီယဆန
1: ်ဒီနေ့နေကမီနေစနာဒရ
0: ဟမ်
1: Yeah,
0: Jarva,